Te sun, să-ți spun, ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, sunt iarăși eu.